0: mentse re le ho tsona tsenotsa mabollo mo dula stulo wa kontralesa mo president Khosima Thupa Mokwe o la hlare ka nnete ha ba tediketso tse swabisang tse mahlabisa dihlong ha ga ga tu bona bana ba hlokalla mephatong ditimalo tabatse uko a hlalosa ntate Mathupa Mokwena hore tseno ka ofela di fana ka pa dinelana ka sigithi se sebe ha re tla nthontsena tsa mabollo bana ha re se re bua o sane he le bollo lena tjena he le bollo tjena thiki motho fela mono ana shebile tiki a bile a utswitse le bana ba batho ba phatsa a sa tsebe le letho ka lebollo jale ha re bua bontsho ga re sa tlage ha nyeo ha Mofokeng kapa Mokwena re re lebollo lena 1 2 3 4 ka lofo a re tlo tiisa letsogo ka nneteng nakong ena ho hang ga re batlele go kule kae ka ona le ba sentse bake ka moona ka bonka tsena tsa bo ke tla le hopo ba se ba itse bashimane ba ga marieng a nantswa ke rona seshimane sena re se phuthela ka kobo se nna ke se supela pija a ke le sefateng bashimane ba ka ramentse ke a hola ntsona le banana ba keneng ramentse le hlele ntse melala le thintha mo no ga mentse na banana 0860003084 we jagile ho luka e koriana le se di halao du melanda re
1: le ga le se tsagi
0: ri tele kai
1: a ga man ga ke ya motho e wa di watla man ga ke ko pa bo sa fela o ba ne ntwa sa le batho ka ra ba ile ba o tsia nga ba o watla ntho tsela lo kwana mo sele ba ba
0: a ke ke ya ka bongwe ka bongwe ka bongata ke tla petetsane ke nna ya nkhetlo le a ke ke ba ile kgilo ke ha ba hutla ke aya
1: a go kuruko o go otla na batho ba ntse ba tla ka ntse ya kwa
0: tse hela nga ke go watse ba le gotla le la gaso le tla re ntsha ka magalo ho latela go riela mo tsebe se ba getse ba thaiwane kwana ka lenane o lena o go eng ka ba
1: a
0: jwale le gona mo United States of America se ba getse ba ka fa mo gaitsedi ya ka se ka tshwenye ke ka iphetha ha re batla ke lo ba jagisa go ria na ina ke bua le mangwe kae
1: e ke mo a lusi tsinya mo na mama fubedi mama
0: a buti mo a lusi ke le buile kgaitsedi ya kae ja ke mama fubedi mo wa utlwa tang ye ap tintinya mpasa tsi le nana o le ke ile ga le nyolla ke le nyolla kwa na United States ga le o tsiba ke ba bona ge etsa mahetla ke tshoge le betle e bona ba le bona ile weapon ile sebetsa ba WhatsApp man yeah WhatsApp man WhatsApp nigga ke re ukwa ke re hela subela we subela we ya ba ka nnete pele go nako ya COVID ke ya ka mane ka Taiwan ke kopana le bana bo Chinghama bo ntswa ke motho jwatla matsoho re kutlwe ga ba jagisa bo Chinghama hi khaitsedi yak ke phetse a ntle ngwana mme wena
2: nna ka go mona
0: ei ke nge ka nka buisa se China je Chinghua
2: ha chiko sa
0: Chinghua ma fela ke go wa batseba go mogwa bona ebe ka ba o mana le ha ba bua hantle ee e bone mo mo sa dinyana wa tao Chinghua ke ke ka ke bo mo ni bo haleu Chinghua ma ke ka jwa le lwanelang ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ke tloa ka mono kana le di ke hlae ka nkena le sedi hi hello
3: ela mamdlo
0: ntate dumela hle
3: wa lenja mahaba go jile ka tsebe ke jiri ke le ka ga torotoro ka ga tropo ya botla vi ya ka mo taba di leng ga tsi
0: ke a ito uta botla fi
3: ke ntse ke a lo ela o fela hore nya o petela
0: ke le buile khaitsedi ya ka bota file no go fa yona ka ofela o mo le gotla ka mono wa utlwa
3: o jo le lo ma di
0: ke se ye tsho lo
3: manjana ya eng ke tsela ya ka very serious ka utia
0: ke utlwa hantle ka la kotsela
3: ke na lo re
0: thank you khaitsedi ya ka ha ja gwe
3: ha ja re nam go
0: le se di haleo
4: ne mo tlong wa pela o tlile
0: ke phetse hantle hle skemi hela u ba neng wa bua bolo ka skeme ke metsa dzi le king u hole le fono
4: no ga nna ta bula ka
0: li ke hle ku kwa hantle ha u ba tlumetsa bethe wena
4: a a si tsaba bona buma bono bo ya ndile ke le mtlo
0: ga itsedi ya ka
4: yene ka bujetse ka 9.0 ona ka landana ka
0: ke le buile o sekolanyane e jage tloko le ene e ne o ko o file yona a ka o fela kokobela ngwanang kgono e re ke tle ka mona lesedi
5: ntswakana
0: ntate dumelatle
5: 89.4 o bua le Lucas Thoute mona Bellefontein
0: ee ante Lucas
5: ya ntse ke tsamaya le wena o fikela ka 12 o'clock
0: e jare jare jare
5: thanki
0: ntate Lucas haleu
6: a o sentjake
0: ntate
6: o dira matsole mejale fa na madi wa mo to ka moko o jile ka ke e jarile ka 106.6 ke mo ka mo tlhe ko ndere ka metsi
0: a ba khulumise ka mono ba lwetse ba lelele le sedi
6: ke
0: le wile thank you Jafi baba bedi ke epi neng dumelang hello hello oh
7: le sedi le kae pa le sedi FM
0: ke teng le kae mo mamedi
7: ai ke go na ke le tshele di ke le mo zwaneng
0: ke bolela le mang
7: ke komane zaneng
0: komane zanini o theleditse o theletsa lesedi
7: ke theleditse roikata
0: au he ke atla mono ke atla wa tsama ke atla
7: ke go litile ka patla le jase
0: ba le makala mo hlanke tla mo
7: a ba ka si ke
0: bagatsi ke bagatsi ke botsebe hwa go re ha ke tsebetsane ne ene ke tlo yetsa ebe ka o tla botla go ikati
7: re ikati ba nna re ikati
0: ah hle ke a leboga hle ha e ja ge ka mono ka tsanene ga itsedi yaka
7: a go dimedise mo khotsa ka yo tuna vendful mo kwena
0: eh
7: vendful le tatia
0: eh
7: banna ba ba sutu ke ka sebetsa le bona mo
0: a o banna ba ba sutu
7: banna ba ba sutu
0: ke le buile theletsa
7: le di medise le chocolate gera
0: ke a motlo kwa batho ke le buile haholo
7: thank you
0: mo haisane a o ready tse a re ke theleditse kudukudu Cho. Ai! Ei, cu ce ai hulea în ce un ucor? Ucur în ce un ucor?

0: motho ke wa gela ha o fi o fi dithuta tsa Sizeville o tlo ina sa hore na ho bua tsa la dife ya jeno ga o lo ke a dikete tse tharo le go le mashume a seng a metso mihlano nyaka mo di kgetlong le ene le mmadi le beko CE7 the baby.
1: I'm sorry.

hlanahlana ke la modimo ga ho apetse le patelo mo hle ba habile ra ka surprise bill ho tla nna sa go hore na ho ntse tla di ya ka ho lo ke ke tse tlo kholo ma shumatse le ntse supileng nyaka na fela.